0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.

0: novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
1: Marketing radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula. Na današnji dan 1223. godine umro je francuski kralj Filip II. Avgust. Vladavinu je počeo 1179. godine. U 1602. godine rođen je francuski državnik italijanskog porijekla Gilles Mazarin, nasljednik kardinala Richelieu na dvoru Luja XIII. Na današnji dan 1789. godine u Parizu narod je zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaj koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 1817. godine umrla je francuska književnica Ana Luisa Necker, poznata kao Madame de Stael. Knjigom o Njemačkoj dala je veoma značajan doprinos teoriji francuskog i evropskog romantizma. Njen salon u Parizu bio je čuveno mjesto okupljanja intelektualaca toga vremena. 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Red Hill. 1887. godine umro je njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi je počeo da proizvodi topove od livenog čelika. 1889. godine u Parizu je održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizovale marksističke partije Njemačke i Francuske. Osnovana je Druga internacionala i donijeta rezolucija o 8-časovnom radnom danu i o proslavi 1. maja kao Dana međunarodne solidarnosti radnika. 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođene u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske ulice. U 1902. godine u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta. A 1904. godine rođen je američki pisac porijeklom poljski jevrej Isaac Bashevis Singers, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. U 1913. godine rođen je američki političar Leslie Lynch King Jr., poznat kao Gerald Ford, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1974. kada je kao potpredsjednik zamijenio Richarda Nixona, koji je zbog afere Watergate podnio ostavku. Na predsjedničkim izborima 1976. pobjedio ga je Jimmy Carter. U 1918. godine rođen je švedski filmski i pozorišni režiser i scenarista Ingmar Bergman, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca 20. vijeka, a dobitnik je 3 Oscara. Na današnji dan 1933. godine u Njemačkoj su nacionalisti koji su sa Hitlerom došli na vlast u januaru zabranili sve opozicione partije. A 1958. u Iraku je izvršen vojni udar u kojem su ubijeni kralj Faisal II. I premijer Nuri el-Said. Irak je proglašen republikom, a vlast je preuzeo general Abdul Karim Kasim. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula. Dogodilo se na današnji dan.
1: Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za 13. i 14. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Crna Gora slavi dan državnosti i dan ustanka. Sagovornici dana ukazuju na različit odnos političara prema tekovinama slavnog datuma i česte fašističke narative. Pred Evropom antifašisti kod kuće ukidaju nasleđe 13. jula. Skupština nema namjeru da se pozabavi predlogom odluke vlade. Koncesije za aerodrome ni poslije 3 mjeseca nema u proceduri. Dan je generalnom sekretaru Skupštine Bobanu Stanišiću još prije mjesec dana poslao pitanja u vezi sa predlogom ugovora o koncesiji za aerodrome, ali on nam nije odgovarao ni na mail, ni na poruke, ni na pozive. Jedno od pitanja bilo je i da li Skupština namjerno opstruira donošenje odluke o koncesiji za aerodrome. Čelnici bezbjedonosnog sektora u Crnoj Gori pohvalili se hapšenjem Beranca u Beogradu. MUP Srbije, mi smo zaslužni za hapšenje Vulevića. Dnevno politička pitanja ne smiju se ispriječiti istorijskoj šansi za članstvo u EU, poručio predsjednik države Jakov Milatović. Evropski cilj traži zajedničko djelovanje. Prije tačno 80 godina, 13. jula 1946. godine, Podgorica je postala Titograd. Jubilej slavi 46 generacija Titograđana. Zapušteni vojni objekti u Plavu i Gusinju i dalje čekaju novu namjenu. Karaule propadaju, inicijative ostaju bez odgovora države. Na portalu i YouTube kanalu dana 15. jula od 18 sati Arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Gdje će Crna Gora biti 13. jula 2036. godine? Članstvo u EU neće samo riješiti podjele, slabe institucije, demografski pad i ekonomsku ranjivost između ponosne evropske države i otrovanog društva. Kako će se potomci junaka sa Vučijeg dola i Fundine, Virpazara i Čeva izboriti sa etnofederalizacijom koja vreba iza ćoška, partijskim parazitizmom ili ogromnim evropskim tržištem koje bi moglo da proguta domaće privrednike? Zašto su partizani danas u kandžama poražene ideologije? Kako umjetnost u doba revizionizma i novih sve ekstremnijih preobučenih fašizama treba da pruži otpor? Sportski duh Dare Knežević jači od godina, slikama ovjekovječila grad, reketom ispisala istoriju. Japanka Miho Shimizu u Ulcinju nakon što je 1979. pomagala u obnovi grada poslije razornog zemljotresa. Sjećanje na slogu, jednu fotografiju i slasne lubenice. Vjerujem da su tadašnji jugoslovenski društveni eksperimenti mladim ljudima pružili neizmjerno vrijedno pravo obrazovanje, ističe Shimizu. Otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Michael Kiss za vijesti: bezakonje se ne može vječno pravdati. Evropski ugao, zašto Hrvatska pravi analogiju između Crne Gore i Srbije.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Revizionizam nije nastao preko noći. Sagovornici pobjede povodom 13. jula, Dana državnosti i Dana ustanka, poručuju da institucije nisu učinile dovoljno da zaštite antifašističke vrijednosti. Iako je bitka dobijena 1945. borba je neprestana. 85 godina nakon što je među prvima ustankom protiv fašizma Crna Gora postala dio antifašističke Evrope, država danas gleda kako kolaboracionisti dobijaju spomenike i parastose, a zakon o zabrani fašističkih organizacija i simbola nisu donijeli ni oni koji su tri decenije vladali, ni oni koji vladaju danas. Za povijedu o ovoj temi govore analitičarka Milena Bešić i istraživač Dušan Pajović. Za praznični broj govore Daniel Živković, predsjednik Demokratske partije socijalista. DPS je svoju katarzu prošao, sad je red na aktuelnu vlast. Ervin Ibrahimović, potpredsjednik vlade. Podršku Evropskoj uniji ne bismo dobili samo zbog geopolitičkih okolnosti, reforme su važnije. Majda Gorčević, ministarka evropskih poslova. Vladu koja će nas uvesti u Evropsku uniju treba da čine oni koji neće uslovljavati evropsku agendu. Ivica Janović, direktor AMB-a. Agencija za nacionalnu bezbjednost mora da bude politički i ideološki neutralna. Nebojša Dapčević, najmlađi potomak znamenitih Dapčevića. Golo otoške sjeni nad kućom Dapčevića. Žarko Radulović, osnivač Montenegro Stars Hotel Group. Sveti Stefan i Miločar vratiti vrhunskom turizmu. Komentar, simbolika najvažnijeg datuma u našoj istoriji. Od Berlinskog kongresa, ustanka pa do evropske budućnosti Crne Gore. 40 godina od premijere Ljepote poroka, a tim povodom ekipa Pobjede je posjetila i Ozriniće, rodno selo režisera filma. Da se Živko digne iz groba, tek bi danas vidio šta je pravi porok. Trajna opomena, Crna Gora obilježila 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Istina da se zna, zločin da se kazni. Pratili ste pregled štampe za 13. i 14. jul.
0: Pregled štampe.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula. Na današnji dan 1223. godine umro je francuski kralj Filip II. Avgust. Vladavinu je počeo 1179. godine. U 1602. godine rođen je francuski državnik italijanskog porijekla Gilles Mazarin, nasljednik kardinala Richelieu na dvoru Luja XIII. Na današnji dan 1789. godine u Parizu narod je zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaj koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 1817. godine umrla je francuska književnica Ana Luisa Necker, poznata kao Madame de Stael. Knjigom o Njemačkoj dala je veoma značajan doprinos teoriji francuskog i evropskog romantizma. Njen salon u Parizu bio je čuveno mjesto okupljanja intelektualaca toga vremena. 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Red Hill. 1887. godine umro je njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi je počeo da proizvodi topove od livenog čelika. 1889. godine u Parizu je održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizovale marksističke partije Njemačke i Francuske. Osnovana je Druga internacionala i donijeta rezolucija o 8-časovnom radnom danu i o proslavi 1. maja kao Dana međunarodne solidarnosti radnika. 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođene u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske ulice. U 1902. godine u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta. A 1904. godine rođen je američki pisac porijeklom poljski jevrej Isaac Bashevis Singers, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. U 1913. godine rođen je američki političar Leslie Lynch King Jr., poznat kao Gerald Ford, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1974. kada je kao potpredsjednik zamijenio Richarda Nixona, koji je zbog afere Watergate podnio ostavku. Na predsjedničkim izborima 1976. pobjedio ga je Jimmy Carter. U 1918. godine rođen je švedski filmski i pozorišni režiser i scenarista Ingmar Bergman, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca 20. vijeka, a dobitnik je 3 Oscara. Na današnji dan 1933. godine u Njemačkoj su nacionalisti koji su sa Hitlerom došli na vlast u januaru zabranili sve opozicione partije. A 1958. u Iraku je izvršen vojni udar u kojem su ubijeni kralj Faisal II. I premijer Nuri El Said. Irak je proglašen republikom, a vlast je preuzeo general Abdul Karim Kasim. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula. Dogodilo se na današnji dan.
1: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jul. Na današnji dan 1223. godine umro je francuski kralj Filip II. Avgust. Vladavinu je počeo 1179. godine. U 1602. godine rođen je francuski državnik italijanskog porijekla Gilles Mazarin, nasljednik kardinala Richelieu na dvoru Luja XIII. Na današnji dan 1789. godine u Parizu narod je zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaj koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 1817. godine umrla je francuska književnica Ana Luisa Necker, poznata kao Madame de Stael. Knjigom o Njemačkoj dala je veoma značajan doprinos teoriji francuskog i evropskog romantizma. Njen salon u Parizu bio je čuveno mjesto okupljanja intelektualaca toga vremena. 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Red Hill. 1887. godine umro je njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi je počeo da proizvodi topove od livenog čelika. 1889. godine u Parizu je održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizovale marksističke partije Njemačke i Francuske. Osnovana je Druga internacionala i donijeta rezolucija o 8-časovnom radnom danu i o proslavi 1. maja kao Dana međunarodne solidarnosti radnika. A na današnji dan 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođene u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske ulice. U 1902. godine u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta. A 1904. godine rođen je američki pisac porijeklom poljski jevrej Isaac Bashevis Singers, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. U 1913. godine rođen je američki političar Leslie Lynch King Jr., poznat kao Gerald Ford, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1974. kada je kao potpredsjednik zamijenio Richarda Nixona, koji je zbog afere Watergate podnio ostavku. Na predsjedničkim izborima 1976. pobijedio ga je Jimmy Carter. U 1918. godine rođen je švedski filmski i pozorišni režiser i scenarista Ingmar Bergman, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca 20. vijeka, a dobitnik je 3 Oscara. Na današnji dan 1933. godine u Njemačkoj su nacionalisti koji su sa Hitlerom došli na vlast u januaru zabranili sve opozicione partije. A 1958. u Iraku je izvršen vojni udar u kojem su ubijeni kralj Faisal II. I premijer Nuri el-Said. Irak je proglašen republikom, a vlast je preuzeo general Abdul Karim Kasim. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula. Dogodilo se na današnji dan.
1: Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za 13. i 14. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Crna Gora slavi dan državnosti i dan ustanka. Sagovornici dana ukazuju na različit odnos političara prema tekovinama slavnog datuma i česte fašističke narative. Pred Evropom antifašisti kod kuće ukidaju nasleđe 13. jula. Skupština nema namjeru da se pozabavi predlogom odluke vlade. Koncesije za aerodrome ni poslije 3 mjeseca nema u proceduri. Dan je generalnom sekretaru Skupštine Bobanu Stanišiću još prije mjesec dana poslao pitanja u vezi sa predlogom ugovora o koncesiji za aerodrome, ali on nam nije odgovarao ni na mail, ni na poruke, ni na pozive. Jedno od pitanja bilo je i da li Skupština namjerno opstruira donošenje odluke o koncesiji za aerodrome. Čelnici bezbjedonosnog sektora u Crnoj Gori pohvalili se hapšenjem Beranca u Beogradu. MUP Srbije, mi smo zaslužni za hapšenje Vulevića. Dnevno politička pitanja ne smiju se ispriječiti istorijskoj šansi za članstvo u Evropsku uniju, poručio predsjednik države Jakov Milatović. Evropski cilj traži zajedničko djelovanje. Prije tačno 80 godina, 13. jula 1946. godine, Podgorica je postala Titograd. Jubilej slavi 46 generacija Titograđana. Zapušteni vojni objekti u Plavu i Gusinju i dalje čekaju novu namjenu. Karaule propadaju, inicijative ostaju bez odgovora države. Na portalu i YouTube kanalu dana 15. jula od 18 sati Arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Gdje će Crna Gora biti 13. jula 2036. godine? Članstvo u Evropsku uniju neće samo riješiti podjele, slabe institucije, demografski pad i ekonomsku ranjivost između ponosne evropske države i otrovanog društva. Kako će se potomci junaka sa Vučijeg dola i Fundine, Virpazara i Čeva izboriti sa etnofederalizacijom koja vreba iza ćoška, partijskim parazitizmom ili ogromnim evropskim tržištem koje bi moglo da proguta domaće privrednike? Zašto su partizani danas u kandžama poražene ideologije? Kako umjetnost u doba revizionizma i novih sve ekstremnijih preobučenih fašizama treba da pruži otpor? Sportski duh Dare Knežević jači od godina, slikama ovjekovječila grad, reketom ispisala istoriju. Japanka Miho Shimizu u Ucinju nakon što je 1979. pomagala u obnovi grada poslije razornog zemljotresa. Sjećanje na slogu, jednu fotografiju i slasne lubenice. Vjerujem da su tadašnji jugoslovenski društveni eksperimenti mladim ljudima pružili neizmjerno vrijedno pravo obrazovanje, ističe Shimizu. Otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Michael Kiss za vijesti bezakonje se ne može vječno pravdati. Evropski ugao, zašto Hrvatska pravi analogiju između Crne Gore i Srbije.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Revizionizam nije nastao preko noći. Sagovornici pobjede povodom 13. jula, Dana državnosti i Dana ustanka, poručuju da institucije nisu učinile dovoljno da zaštite antifašističke vrijednosti. Iako je bitka dobijena 1945. borba je neprestana. 85 godina nakon što je među prvima ustankom protiv fašizma Crna Gora postala dio antifašističke Evrope, država danas gleda kako kolaboracionisti dobijaju spomenike i parastose, a zakon o zabrani fašističkih organizacija i simbola nisu donijeli ni oni koji su tri decenije vladali, ni oni koji vladaju danas. Za povijedu o ovoj temi govore analitičarka Milena Bešić i istraživač Dušan Pajović. Za praznični broj govore Daniel Živković, predsjednik Demokratske partije socijalista. DPS je svoju katarzu prošao, sad je red na aktuelnu vlast. Ervin Ibrahimović, potpredsjednik vlade. Podršku Evropskoj uniji ne bismo dobili samo zbog geopolitičkih okolnosti, reforme su važnije. Majda Gorčević, ministarka evropskih poslova. Vladu koja će nas uvesti u Evropsku uniju treba da čine oni koji neće uslovljavati evropsku agendu. Ivica Janović, direktor AMB-a. Agencija za nacionalnu bezbjednost mora da bude politički i ideološki neutralna. Nebojša Dapčević, najmlađi potomak znamenitih Dapčevića. Golo otoške sjeni nad kućom Dapčevića. Žarko Radulović, osnivač Montenegro Stars Hotel Group. Sveti Stefan i Miločar vratiti vrhunskom turizmu. Komentar, simbolika najvažnijeg datuma u našoj istoriji. Od Berlinskog kongresa, ustanka pa do evropske budućnosti Crne Gore. 40 godina od premijere Ljepote poroka, a tim povodom ekipa Pobjede je posjetila i Ozriniće, rodno selo režisera filma. Da se Živko digne iz groba, tek bi danas vidio šta je pravi porok. Trajna opomena, Crna Gora obilježila 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Istina da se zna, zločin da se kazni. Pratili ste pregled štampe za 13. i 14. jul.
0: Pregled štampe.
2: Arno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio

prelazi još jedan utorak. Poštovani slušaoci, na pravim ste talasima, talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije, prolazi još jedan utorak. Kod nas je danas bilo napeto, ukoliko je to slučaj i kod vas, potrudit ćemo se da vam popravimo raspoloženje jednom opuštajućom playlistom. Današnju emisiju posvećujem umjetnici Helen Fola Shade Adu i bendu Shade, koji vam je vjerovatno svima dobro poznat. Prva numera na današnjoj playlisti izašla je davne 1984. godine i jedna je od najpoznatijih pjesama ovog benda, a pored toga redovno se može čuti i na stazama Formule 1. Kada kažem Carlos Sainz, to znači

Naravno, kada se pomene Sade, postoji samo jedna pjesma po kojoj su prepoznatljivi, a važi za jednu od najljepših ljubavnih pjesama. Ona je emotivna, dramatična i skoro filmska, govori o ljubomori, ljubavi i osjećaju krivice. Slušamo Sade i Is It a Crime?

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim

0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite.
4: Radio Berane 24 sata sa vama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice.

0: Ima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
1: Marketing radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula. Na današnji dan 1223. godine umro je francuski kralj Filip II. August. Vladavinu je počeo 1179. godine. U 1602. godine rođen je francuski državnik italijanskog porijekla Gilles Mazarin, nasljednik kardinala Richelieu na dvoru Luja XIII. Na današnji dan 1789. godine u Parizu narod je zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaj koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 1817. godine umrla je francuska književnica Ana Luisa Necker, poznata kao Madame de Stael. Knjigom o Njemačkoj dala je veoma značajan doprinos teoriji francuskog i evropskog romantizma. Njen salon u Parizu bio je čuveno mjesto okupljanja intelektualaca toga vremena. 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Red Hill. 1887. godine umro je njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi je počeo da proizvodi topove od livenog čelika. 1889. godine u Parizu je održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizovale marksističke partije Njemačke i Francuske. Osnovana je Druga internacionala i donijeta rezolucija o 8-časovnom radnom danu i o proslavi 1. maja kao Dana međunarodne solidarnosti radnika. 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođene u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske ulice. U 1902. godine u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta. A 1904. godine rođen je američki pisac porijeklom poljski jevrej Isaac Bashevis Singers, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. U 1913. godine rođen je američki političar Leslie Lynch King Jr., poznat kao Gerald Ford, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1974. kada je kao potpredsjednik zamijenio Richarda Nixona, koji je zbog afere Watergate podnio ostavku. Na predsjedničkim izborima 1976. pobijedio ga je Jimmy Carter. 1918. godine rođen je švedski filmski i pozorišni režiser i scenarista Ingmar Bergman, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca 20. vijeka, a dobitnik je 3 Oscara. 1933. godine u Njemačkoj su nacionalisti koji su sa Hitlerom došli na vlast u januaru zabranili sve opozicione partije. 1958. u Iraku je izvršen vojni udar u kojem su ubijeni kralj Faisal II. I premijer Nuri el-Said. Irak je proglašen republikom, a vlast je preuzeo general Abdul Karim Kasim. dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula. Dogodilo se na današnji dan.
1: Radio Berane.

2004. godine jedna je od najpoznatijih pjesama ovog benda, a pored toga redovno se može čuti i na stazama Formule 1. Kada kažem Carlos Sainz, to znači Smooth Operator.

Naravno, kada se pomene Sade, postoji samo jedna pjesma po kojoj su prepoznatljivi, a važi za jednu od najljepših ljubavnih pjesama. Ona je emotivna, dramatična i skoro filmska, govori o ljubomori, ljubavi i osjećaju krivice. Slušamo Sade i Is It a Crime?

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula. Na današnji dan 1223. godine umro je francuski kralj Filip II. Avgust. Vladavinu je počeo 1179. godine. U 1602. godine rođen je francuski državnik italijanskog porijekla Žil Mazaren, nasljednik kardinala Rišeljea na dvoru Luja XIII. Na današnji dan 1789. godine u Parizu narod je zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaj koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 1817. godine umrla je francuska književnica Ana Luisa Necker, poznata kao Madame de Stael. Knjigom o Njemačkoj dala je veoma značajan doprinos teoriji francuskog i evropskog romantizma. Njen salon u Parizu bio je čuveno mjesto okupljanja intelektualaca toga vremena. 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Redhill.

0: 1887. godine umro je njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi je počeo da proizvodi topove od livenog čelika. U 1889. godine u Parizu je održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizovale marksističke partije Njemačke i Francuske. Osnovana je Druga internacionala i donijeta rezolucija o 8-časovnom radnom danu i o proslavi 1. maja kao Dana međunarodne solidarnosti radnika. A na današnji dan 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođene u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske ulice. U 1902. godine u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta. A 1904. godine rođen je američki pisac porijeklom poljski jevrej Isaac Bashevis Singers, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1987. godine. U 1913. godine rođen je američki političar Leslie Lynch King Jr., poznat kao Gerald Ford, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1974. kada je kao potpredsjednik zamijenio Richarda Nixona, koji je zbog afere Watergate podnio ostavku. Na predsjedničkim izborima 1976. pobjedio ga je Jimmy Carter. U 1918. godine rođen je švedski filmski i pozorišni režiser i scenarista Ingmar Bergman, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca 20. vijeka, a dobitnik je 3 Oscara. Na današnji dan 1933. godine u Njemačkoj su nacionalisti koji su sa Hitlerom došli na vlast u januaru zabranili sve opozicione partije. A 1958. u Iraku je izvršen vojni udar u kojem su ubijeni kralj Faisal II. I premijer Nuri el-Said. Irak je proglašen republikom, a vlast je preuzeo general Abdul Karim Kasim. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za utorak 14. jula.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.

prolazi još jedan utorak. Poštovani slušaoci, na pravim ste talasima, talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije, prolazi još jedan utorak. Kod nas je danas bilo napeto, ukoliko je to slučaj i kod vas, potrudit ćemo se da vam popravimo raspoloženje jednom opuštajućom playlistom. Današnju emisiju posvećujem umjetnici Helen Fola Shade Adu i bendu Shade, koji vam je vjerovatno svima dobro poznat. Prva numera na današnjoj playlisti izašla je davne 1984. godine i jedna je od najpoznatijih pjesama ovog benda, a pored toga redovno se može čuti i na stazama Formule 1. Kada kažem Carlos Sainz, to znači Smooth Operator.

Naravno, kada se pomene Sade, postoji samo jedna pjesma po kojoj su prepoznatljivi, a važi za jednu od najljepših ljubavnih pjesama. Ona je emotivna, dramatična i skoro filmska, govori o ljubomori, ljubavi i osjećaju krivice. Slušamo Sade i Is It a Crime?

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

talasima, talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije, prolazi još jedan utorak. Kod nas je danas bilo napeto, ukoliko je to slučaj i kod vas, potrudit ćemo se da vam popravimo raspoloženje jednom opuštajućom playlistom. Današnju emisiju posvećujem umjetnici Helen Fola Shade Adu i bendu Shade, koji vam je vjerovatno svima dobro poznat. Prva numera na današnjoj playlisti izašla je davne 1984. godine i jedna je od najpoznatijih pjesama ovog benda, a pored toga redovno se može čuti i na stazama Formule 1. Kada kažem Carlos Sainz, to znači Smooth Operator.

Naravno, kada se pomene Sade, postoji samo jedna pjesma po kojoj su prepoznatljivi, a važi za jednu od najljepših ljubavnih pjesama. Ona je emotivna, dramatična i skoro filmska, govori o ljubomori, ljubavi i osjećaju krivice. Slušamo Sade i Is It a Crime?